0: Ja, det Tone Damli. Det blir sång her I Nitimen, hvor Olav Svarstad Haugland og meg, Silje Nordnes, har besøk av Olli Wermskog, som holder på med veldig mye forskjellig, men akkurat nu så skal vi snakke om et nytt quizprogram ja. Som kommer som heter Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Der du rett og slett programleder, Olli.
1: Rett og slett?
0: Ja. Det jo quiz det her, men det beskrives da som uforutsigbart. Hva menes med det egentlig?
1: Nei, det er quiz som grunnmur, men så det jo en humor. Det ikke en humorquiz, for spørsmålet ekte, mm. og svarene ekte. Og så de kanskje litt annerledes rettet, men det en veldig løs og ledig tone. Det kan minne litt om en podcast-radio-fil på det, ja. Fordi vi kledd inn I en slags hytteformat, og de som med ser ikke kameraene. Så det Oi. Føles ut som det bare meg som styrer dette spillet, som det jo for så vidt
2: Så det en slags glassvegg da, som kamera
1: bak? Ja, hvis du tenker deg det rommet vi sitter I nå, så det vanlige vegger, men det bare små høl. Så det sånn som det var på Big Brother, kanskje?
2: Ja.
1: Sånn at, for å ta verdens nyeste referanse.
2: men jeg jo veldig spent, jeg elsker jo quizprogram. Ja. Kan du gi oss et eksempel på en type oppgave som vi får se?
1: Ja, altså gameplay. Som man kaller det er
0: du, finn et norsk ord på ja, det
2: spillet blir jo
1: spillet.
0: Ja.
1: Spillet handler om at du skal har dere spilt Hitster?
0: Ja, det når du setter ting I rekkefølge. Ja, ja sånn kronologisk.
1: Ja, og så det et spill som heter et alletiders spill, som også litt sånn lignende, hvor du setter da, alle svar et årstall. Og så skal du sette det før eller etter eller mellom da, de årene som allerede ligger på denne tidslinja.
0: Jeg synes det veldig deilig, for da har man nok å gå ut ifra.
1: Ja, du, det må liksom ikke være nøyaktig, og så trenger ikke være nøyaktig riktig.
0: Nei.
1: Hvis du skal legge noe mellom 93 og 57, så har du ganske... Du trenger ikke å vite akkurat månelandingen ja, mellom der.
0: Om 69.
1: Du vet. Ja, det det.
2: Men det jo ditt og vondre da, hvis man bommer.
1: Det er det. Og så det for å få lov til å få et sånt spørsmål, altså for å få lov til å legge et kort, da, som vi kaller det ned på denne tidslinja, så får du et lite minigame inn der.
2: Ja.
1: Og da,
0: Et minigame?
1: Et minispill da,
0: ja.
1: Hvis vi kan ta det på norsk.
0: Ja, gjerne det.
1: Som da konkurrerer dere to for eksempel mot hverandre I en slags, la oss si en alias-lek, eller at jeg skal si noen ord som dere skal prøve å komme frem til. Og så får du, Silje, klarer du det? Et poeng til deg. Og så klarer du, Olav, et poeng til deg. Og så klarer du, Silje, så vant du 2-1. Og da kommer spørsmålet, når var månelandingen?
0: Så, var det 1969?
1: Ja, 1969. Og så legger du...
2: 69, ja. Som du så fint sa. Uten at vi tok deg det.
1: Nei, men hvem får lov å leve den? Og så det totalt 10 sånne kort, eller årstall, som skal legges ned. Og da det to på hvert lag, og så det ett av lagene som vinner, og de skal ut I en duell, for vi må ha en vinner.
0: Men det å være den som leder quizzen, Olli, det krever jo en del. Da må du må ha autoritet, og du må ha styr på veldig mye. Hvordan det?
1: Det altså jeg jo ikke noe spesielt god I quiz selv. Og når jeg drar på eller jeg veldig dårlig på quiz når det quiz. Jeg bedre på quiz.
2: Når ingen spør deg om noe.
1: Ja, da jeg helt rå. Ikke? Nei, men sånn, I det øyeblikket det quiz, og det sånn, du sitter en del stykker rundt et bord eller ja. En stue, og så skal du svare kjapt. Da kan jeg kan vite, jeg vet det, men jeg får det ikke fram I det hele tatt.
0: Ja, det blir en sånn sperre.
1: Ja, ja. Men hvis vi nå snakker om et eller annet, så uten at det en quiz, så kan jeg huske det.
2: Ja.
1: Så det, men jeg har jo jeg har jo fasiten foran meg.
0: Ja.
1: Men det verre når vi har jo hatt med Harald Eia for eksempel, og når han prøver å utfordre med noen sånn, ja, men to år før så var det jo det. Det sånn, ja, det er mulig.
2: Må ikke invitere Harald Eia til noe sånt nå, da blir det jo bråk.
1: Nei, man må ikke det. Men vi har med masse gøye folk, og så det jo to, det to lag med en fast lagleder på hvert lag da. Så det Ingar Helge Gimle på det ene laget, og han jo en gave til alle.
2: Menneskeheten.
1: Ja, og det på den ene laget, og på den andre laget så det Martha Leivstad og Marte Stokstad som bytter på.
2: Det morsomme folk, så ja. Det kommer til å bli gøy dette her.
1: Ja, jeg tror det altså.
2: Jeg må jo spørre litt om din rolle, for nå har du jo vært lakei I Kongebefaler, og det ja. Er du fortsatt. Ja. Mens nå du på en måte kongen da, I dette nye spillet Rett skal være rett.
1: Ja.
2: Hva slags konge det du Hva slags leder du? Du en despot, eller du en humanist?
1: En humanist.
2: Ja.
1: Ja, en, det her, alle slipper til. Og så tar jeg bare, fordi at jeg lar folk snakke, så får jeg lov til å slippe til når jeg vil snakke.
2: Ja.
1: Så det føles ganske naturlig. Det ikke alltid like lett å komme gjennom Marte og Marta, spesielt. eller Ingar, når han har en lang rant gående, eller et minne fra Torshov, eller noe lignende. Men jeg kommer noe til.
2: Ja.
0: Men du jeg ser at du har sagt at du liker spill, da, og at ja. Du ofte prøver å få folk til å være med og spille spill. Hvilken type spiller du? På privaten.
1: Jeg en jeg synes det ikke å spille, ja, men jeg ikke en dårlig taper eller dårlig vinner, men jeg kan være en hvis jeg merker at det lav konkurranseinstinkt rundt bordet, så prøver jeg å fyre opp.
0: Ja.
1: Ja, da pleier jeg å bli en litt sånn dårlig, ikke tape, men dårlig vinner, eller jeg forutsier at jeg kommer til å vinne.
2: Så du improviserer der også, du tar på deg roller etter ja. hva festen trenger?
1: Ja, men det ikke noe gøy å spille hvis folk ikke vil spille. Nei, så da, men hvis vi først gjør det likevel, så må det være, da må vi prøve å ha det gøy med det.
0: ja, man må prøve å ha det gøy. Ja. Det et godt budskap. Olli, du skal bli sittende her hos oss I ni-timen. Vi hører litt musikk nå, det Stein Tolef Bjella, Mark Ribot med også her, Sundre Berge heter sangen da.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I popquiz, så ringer du altså 23 04 1000. Eller du kan sende popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Ja, dere har vel kjensel på denne stemmen, sikkert mange av dere gjør vel det, og svært så politisk aktiv også jo denne artisten. Vi startet opp fra 2010-kategorien da med å spørre, hva brukte Tim Bergling som artistnavn? Ja, skal vi la 12-åringen Alexander starte ballet da? Spørsmål nummer 1, hva svarte du der, Alexander?
1: På spørsmål nummer 1 svarer jeg Avicii.
0: Avicii svart fra Alexander. Hva med deg, Kristine?
2: Jeg helt enig med ungdommen, Avicii.
0: Ja, men nesten si barna denne gangen i popquiz. Det moro det å ha med en 12-åring, må jeg si. Kristine, spørsmål nummer 2 da. Hvem var det vi hørte?
2: Jeg sa Elle Maja, men jeg lurer på om hun heter Ella Maria.
0: Mm-hmm. Du smarte altså Elle Maja til Ida, produsenten.
2: Ja.
0: Hva med deg, Alexander?
1: Jeg sa Justin Bieber.
0: Ja, i din alder så blir det før eller siden riktig også å svare Justin Bieber. Men det var nok ikke det, Alexander. Det var ikke det, altså. Kristine var svært nære. Det var Ella Marie som Kristine kom på litt for sent. Ella Maja er jo en annen artist, det. Så vi kan ikke gi deg på den, Kristine. Det ble stang ut der. Det var svært nære. Da står det 1-1 da, vet du, imellom dere. Og skal vi ta et avrundingsspørsmål da, fra 2010? Ja, det skulle være ganske kjent låt, vil jeg tro. Så er det å huske ved navnet på vedkommende. Husk navnet deres da, før du svarer. Hvem hører vi?
1: Alexander! I need a dollar.
0: Ja, hvem er som har... Hvem er som har sunget den da?
1: Tones and I.
0: Kan du minne litt om Tones and I, Alexander? Men du hadde jo helt riktig titlen på låta. Men det var ikke Tones and I. Nei.
1: Men fikk jeg rett på I need a dollar?
0: Nei, vi skulle nesten hatt tak i hvem som sang den, vet du. Det er det som er ikke titlen. Hvem synger her? Ja, så dumt. Hello Black er det som synger I need a dollar, skjønner du, Alexander. Så sånn er jo en gang reglene, at det er de som står bak da, som vi gjerne vil ha tak i, og ikke låttitlen. Men da ga du poenget til Kristine, da gjorde du det. Og det betyr jo det, at Kristine da går videre, Alexander. Men, så leit. Men Alexander, vi sender altså en t-skjorte, som syner bevis på at du har vært med, ikke sant? Og så var det der, og så får du prøve deg igjen, du har mange år på deg, vet du. Du kan jo sikkert prøve deg om 10, 15, 20 år også, vi er her. Alexander, så skal vi sende deg en t-skjorte som ikke er så stor i størrelsen.
1: Jo, takk.
0: Ja. Hils foreldrene, Alexander.
1: Ja, det skal jeg snakkes.

0: vi er i Sverige nå. Fra så kom altså denne artisten ut med Come Along. En smygende og flott låt fra 2001. Men vi startet da på hjemlige trakter dere med denne Alt for Egil-filmen da, som kom ut i 2004. Og fra den filmen altså, så fant vi altså låten 24 timer I døgn. Og hovedrolleinnehaveren sang selv den låten. Og da var det spørsmål om hvem, da vet du, Chris, som har kommet inn som utfordrer på spørsmål nummer 1 der nå. Hvem tenkte du på?
1: Der fikk jeg litt hjelp fra crewet mitt fra Værøy, sånn at der svarer jeg Kristoffer Joner.
0: Ja, gå for Kristoffer Joner. Hva med deg da, Kristine?
2: Jo, det går godt med Kristoffer Joner.
0: Kristoffer Joner, sier bluespublikummet på hell. Det jo helt korrekt det. Det var Kristoffer Joner det som sang 24 timer I døgnet. Da står det altså 1-1 imellom dere. Og Kristine, hvem var det vi hørte da?
2: Ja, det var et godt spørsmål.
0: Ja, det var takk skal du ha. Jeg prøver å stille så gode spørsmål jeg kan.
2: Nei, vet du hva? Jeg fikk innspill fra en av mine gode støttekontakter her på Ashley Eriksson.
0: Ok, Ashley Eriksson. Hva med deg, Chris?
1: Jeg har svart Titio.
0: Vi må gå for Titio. Vi må be Titio altså, som heter Jambalu Felicia. Ja, og jo halvt Sierra Leonesk. Hva heter det? Halvparten fra Sierra Leone, jeg tror jeg skal holde meg til den. I hvert fall faren er jo derfra. Han trommeslager faktisk, fra Sierra Leone. Men født I Stockholm godeste Titio, som hennes egentlige fornavn også. Så da får du 2 poeng, Chris og Kristine. Da begynner du å henge litt bak her nå. Her kommer et avrundingsspørsmål som dere må være raske på da, og huske navnet deres før dere svarer. Vi I år 2000. Hvem nå dette da?

0: Ja, Chris prøver seg.
1: Jeg prøver meg på lady.
0: Du, du svarer lady på de som fremfører dette.
1: Ja.
0: Mm. Det jo da ikke riktig. Det for så vidt titlen på sangen. Det. Men hvem som fremfører den? Det det som var spørsmålet. Kanskje jeg skal begynne å presisere dette nå fremover. Vi altså ute etter hvem som fremfører låtene I popquiz. Og ikke låttitler. For The Lady, Hear Me Tonight jo helt riktig. Men da ga du altså poenget over til Kristine. Det Mojo som vi skulle frem til.
1: Nemlig.
0: Mojo. Og dermed så står det altså 2-2 imellom dere, og det betyr at det må komme et avrundingsspørsmål til fra meg. Og da gjør vi det på samme måten. Jeg leser altså opp et spørsmål. Dere må være raske på å si navnet deres så fort dere vet hvem jeg på jakt etter. Vi altså på 2000-tallet, og jeg stiller spørsmålet. Hvem sang Umbrella sammen med Jay-Z?
2: Kristine. Rihanna.
0: Oh. Helt korrekt, jeg hørte altså. Jeg hørte Chris kunne det der, ikke sant?
1: Ja,
0: ah, så herlig. Åh, hadde du bare kommet opp med Mojo, vet du Chris, så hadde du avgjort det der og da. Men ja. Altså uheldig. Men t-skjort Chris, det blir det på vei til Bodø.
1: Ja, det helt supert.
0: Ha en fin lørdag.
1: Takk, like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, få grupper er vel så mye 90-tallet som nettopp Spice Girls. Say You'll Be There, altså, fra storhetstiden 1996. Ja, da det altså 80-tallet vi skal reise tilbake til. Og nå det Sissel Nordhagen vi skal bli kjent med. Hei, Sissel.
1: Hei, hei, Paul.
0: Hallo. Du bor i Lørenskog, men du ikke der nå.
1: Nei, det ikke. Nå jeg i Bergen.
0: Det sånn at du pendler?
1: Absolutt, det gjør jeg. Så jeg har gleden av å bo i Bergen deler av tiden.
0: Ja, du fant ikke en kortere avstand å pendle, liksom. Det måtte bli Lørenskog-Bergen.
1: Ja. Absolutt, ja. Nei, men det ikke lange flytter, vet du, så det går fint.
0: Ja, det går greit. Det går greit. Men hva gjør du i Lørenskog da, til vanlig?
1: I Lørenskog så bor jeg jo da med familien min, og så jobber jeg i Oslo, og da innimellom i Bergen.
0: Innimellom Bergen, ja. Ja, men Bergen er en flott by, det
1: det. Absolutt.
0: Det fint å være der.
1: Og, men, veldig fint.
0: Ja da, du jo ja, du svært aktiv. Jeg må bare ta med det, for jeg imponert over folk som både sykler og løper og går på ski. Har du prøvd noe sånn The Norseman også, Sissel?
1: Nei, men det kan jeg røpe, det en sånn fjern drøm. Men det var den der svømmingen.
0: Svømmingen som var verst.
1: Det var den svømmingen.
0: Ja, det den svømmingen. Så det noen svømmer jo som en skiftnøkkel, så det kan gå gærent. Så ja. Vær forsiktig, altså. Det der kan bli det en tøff påkjenning, Sissel, å
1: Absolutt.
0: Melde seg på det der.
1: Jeg blir ikke yngre heller.
0: Ja, det blir jo ikke det, man. Det helt riktig, Sissel. Men du har også lag med det, har du ikke det?
1: Nei, vet du hva? Jeg all by myself her i Bergen, men jeg har noen som kanskje sender meg sms.
0: Akkurat. Hvem var som sang all by myself, Sissel?
1: Ja, hvem var det? Var det Celine Dion,
0: tror jeg? Ja, det helt riktig. Da får du et poeng allerede. Nå hører jeg snart på testen ifra Karolina. Det var ikke byt. Nei, da, vi starter nå. Ok, vi gjør det, mine damer. Her kommer altså spørsmål nummer 1 på 80-tallet da. Ja, i forrige uke da så kom jo meldingen om at country-dronningen Dolly Parton hadde gått bort i en alder av 80 år. I 1983 da så sang hun en duett med Kenny Rogers på en låt skrevet av Bee Gees. Hvilken låt var det? Dolly og Kenny ble radapar, vet du, og sang inn en låt av Bee Gees i 1983. Hvilken låt det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Her vi 1988. Jeg vil ha navnet på vedkommende. Lykke til.

Jeg har ikke sett Dirty Dancing så mange ganger som jeg vet at veldig mange andre har gjort. Kanskje jeg har sett den sånn 4 ganger, det holder vel i massevis for meg. Men den låta her, den husker jeg da. She's Like the Wind, framført av Patrick Swayze her I NRK P1 og Wendy Fraser. Vi må ikke glemme hun heller da. Håper du har en fin, fin lørdagskveld sammen med meg. Skal vi kanskje finne fram litt Nancy Griffith etter kort også? Speed of the Sound of Loneliness dukker opp rett etter G.

Den kom rundt sommeren 2006, tror jeg vi hørte Snow Patrols aller største hit, Chasing Cars. Nå Line Dybdal og jeg fer opp.

0: Altså det få ting jeg elsker mer enn parmesan og Paul Simon. Vi hørte You Can Call Me Al.
1: Jeg tar meg

gåshuden sitter løst når Cecilia Vennersten synger Vi hørte det vakreste. Nå Asbjørn Ribe og de med Jeg ser bare deg.

Tilbake til start, ja, det sang Jesper Jenseth til slutt I den norske trippelen denne gang. Før han var det Hekla Stålstrenga som sang «Kom til meg», og Marius Müller aller først, den du vet.